ukuthi ke ubile ke ingxenye yohlelo lethu ke osukwini la namhlanje kanti ke thina ke njengohlelo lwezindaba sithi ke asantisana zigomo kwambili asikushiyi wedwa sishiya nesiphalaphala ke sikushiya nomazungu lapho ke sishaya umgqobo emnyawo sithi ke vuka tsotsi vuka sithothobala ngoba amazinyo endoda ayaphela lapha eGauteng.

right ngathi shaya eceleni ke lana ke Soul Brothers esigamtavya davuza bathimpondo zami lenjeni ngaze inkomini zasabani besethi sidonsa bona ke abangani kodwa ke hayi kuhambeni inkomisha kusenani asiqhubeke nawo ke ama Soul Brothers.